0: Vi pratar sitter och ser på folklivet. Det är konfetti, vi pratar på sig på folklivet.
1: Jeg ringer for en venninne av meg, Heidrun Iversen. Ja, hun kan dessverre ikke komme på jobben i dag, hun syk. Ja, hun ligger i sengen, hun menstruasjonssmerter. Sterke menstruasjonssmerter.
2: Så fant du for det med jobben?
3: Det bare datt ut av meg.
4: Har du hørt sånn tull? Karl, nå har dere fått meg til å skulke jobben, og så skal du bare stikke av.
1: Ja, men det er klart jeg må gå hjem nå. Jeg kan jo ikke bare forsvinne, vel?
5: Skål da. Skål da.
4: Vær sånn som modellene.
6: Nei, men gi dere da. Skal du bare gå nå, alt?
7: Skjønte jo at de gutta bare var ute etter en ting.
1: Er ikke dere også det, da?
7: I fillerne må være ganske strevsomt å være mannfolket.
1: Jeg er glad det ikke er meg, jeg.